0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och Kris Jenner är I sorg efter att mora hennes Mary Jo, MJ Shannon, är död 91 år gammal. Det upplyser Jenner själv I ett Instagram-inlägg. Hon beskriver mora som hjärta I familjen och skriver att pappa har knust och Mary Jo Shannon var ett känt ansikt för att TV-serien Keeping Up with the Kardashians och The Kardashians. Pia Haraldsen håper fortsatt att finna kärleken. 44-åringen sitter till TV2 att hon är singel och date, men att hon fortsatt letar efter den partnern som kan ge henne den stötta och tryggheten som hon trenger. Haraldsen berättar att hon varit I flera förhåll, men känner att hon aldrig haft den stötta som hon önskar sig. Och hertiginne Meghan är nominerad till en Daytime Emmy för Netflix-serien With Love, Meghan. Serien handlar bland annat om matlagning, hagarbete och underhållning har varit bland de mest sette på Netflix.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jassuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Dette NFM Gull. 24 timmar I døgnet på DAB, nett och mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.
0: Det är äntligen fredag och snart helg. Det tar frokostshowet på NFM klockan närmar sig 9. Det betyder snart en uppdatering på nyheterna igen Endre. Vad sker I nyheterna?
4: Ja, det var det da. Begynt å bli sommer på nyhetsfronten også. Det dukker opp saker hele tiden, men ikke på langt nær så mange som det gjør når det ikke ferie. Det vel helt naturlig skulle regne med. Vi skal snakke om det å være student. Det jo en stor beslutning. Hva skal man bli når man blir stor? Og som en som har passert 50, må jeg få lov å si at det et spørsmål jeg stadigvæk har, men her sitter jeg. Og når man da student, så det en del problemer som dukker opp. Det viktigste kanskje det økonomiske. Hvor får studentene penger fra, spør vi når klokken slår ned.

0: Det här kommer att bli knallbra. Och så är det Bausa som avslutar kvällen på museet idag. 21.15 är beregnet konsertstart. Och då tror jag inte att de öppnar med den här. Magnetic, som är kanske deras största hit. Jag ser bara kanske så är det på tallet på Spotify nu att ja 78 miljoner avspelningar på Magnetic. Låt här är knallbra I diggen. Har du lyst att uppleva det som sker på museet ikväll så må du följa med I Festivalradion för vi har biljetter till konserten på Romsdalsmuseet och så konserten till Datarock I parken ikväll. Følg med, Festivalradio mellom 11 og 14, direkt fra Alexandraparken I dag. Det fredag, snart helg, og da må vi vel ta for oss noen tips for helga. Kommer snart.
1: NFMs Festivalradio.
2: Også I år kjører vi Festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det fyller du
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
5: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
10: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
11: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.